0: need these beautiful things that I...
1: Больше біт, другі, кот перві.
2: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другі от 10 хітов версті нанти.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Бейт на пляжу.
2: Бікіні це не бо сам носу.
1: Поетні, радіо Антена.
3: Найвіч хіто, наймангавара.